0: ana ji hu gu si ho no no e me o me o khata e man man ya mo lo he ya ya wai le he
1: o ha ya